0: Okay.
1: Nai ma yewale nwie wo. Nyese ma wale ntia no ano no. Wo be ko school sa ko sisi wo.
0: Okay.
1: Awade na se bibi e besi bia eya desua. Ana de etu obi so na wade ase nka se me de ne papa chen ne de.
0: Okay.
1: Usu gusu su ya de. Ana de atu obi na anto na na nkyere se se be ne de na anyo. Na wo na nke betimi ato ba opportunity ba ma. She obi anu we be ka se ana ya o wale wa anto ne bo ana wan konya be ma papa. But auto 100 times na obenya fun a obenya fun.
2: Ende.
1: Ade no ya fani ya ho adwuma na de bi ho a na hima. Akwese nipa no bebre na we ndo. Wajimi no wajimi. O se se yi.
0: He na oka koi.
1: Sanete.
0: Se so ho ade no.
1: Awale fun ne de na mega.
0: Ah okay.
1: Awale fun no de.
0: Time ni nti bra we mu de no so na meha de.
1: Ya gen de de na mega.
2: Ah sa akwa no.
1: Akwa
2: no wan na ajimi sa na
1: bezo. Omumi enu no.
0: Ah.
1: Oba na ajimi na bema na enso ajimi.
0: Andas.
1: Oba na Jimmy pa. Dentu oba na Jimmy pa na se.
0: Oh,
1: naima. Oh, ama, me pe masem. Wo ye o anache so bi fusu se me pe masem.
0: Ti.
1: Hwe oba maka chi no se. Se bi mpreduasa. Oba, wo da be ma se. Enti. Uma ho so bebre a beka so ye oba okonyini.
0: Mm.
1: Wo bibi ye kwa wo de fa be ma so. Na e ho Adum TV, Shire FM. Social media. Etio na bema wo jimi fo kwasea na da bi am ka se obema da obo se wo jimi pa ya da o yire bedu atem so wa dan fo ka che se wo jimi a wo nti ase na da oba wo ne ne da sori wa woro ne hum wo hu na so wa woro hum ne hu na wo ne na da na wo ne na wo e be ka che se kwasea bema jimi fo wo nti wo se kwasea se ji dan ti we na mema ne bitin wo mema binum ya ko bom nti ba sa na che se enna ma hu so oba na wo jimi Oba wa kasa weni break. Oba wa kasa sabi ya mfana jini.
0: Sao kwa kasa wani wapapa ni yanada ni kwa hii hiti ni
1: wani. Tie, tie. Ahono suina mkasa bema na jimi. Naima.
0: Okay.
1: Omsa mkacha osa oba na jimi bema na jimi.
0: Mm.
1: Namu mingina suo. Oba wa kasa. Nabi ya misi nipa yensu yandye. Hey, ya miye ntie nisema nisa uti obi anu asema fabi bifrimu. Babi ya utosi ni unuwa ya ukuwa juma.
0: Yeah.
1: Sabi ujine nipa mwa ya nkasa asa sabi u. Weni ya kurana se nipa mu yebisa wa asema humble yourself. What am I say?
0: Fate.
1: Thank you. Now, Obama, when we read your sem, a whole TV, Sunday radio, so what is so? Anna, one ne papa, in your crowd. Age me, Kaka.
0: I didn't age me.
1: I might be a medassi, sure. Menu sign, I'm a woman. Who can wash some chairman? I'm a war. We seem to be a year. Menu, yes, I'm a young one as a maker. Issue no co. Ana me no mie no ntamunko.
0: Na kwae oti we ni papa mu no no.
1: Enti na me ka kire o se, ono no o problem kakra. Ongi, maame no problem kakra.
0: Mm.
1: Papa no, ono so problem kakra. To the sense se obeka kire we yede se, we obi no wada. Ba oba no so ka wa asem kire wo. Enti na me ka kire o se na hema, me sre de wo tie me. En kan sem nkire obi oben wo. Na hema me tell sisi asem wo problem.
0: Mm.
1: Eh, ai super. Na ima me nka nchire wo.
0: Okay.
1: Ebi abetu na so ba me nka nchire wo. Onim de ntira.
0: Wo
1: ben me.
0: Wo sro da bi asem ntim.
1: Nti me ka kire wo na ebi da bi. Wo be so vo ama me awie wo. Ba da bi.
0: Mm.
1: Wo di be di matem.
0: Okay.
1: Nti sometimes wo nya problem a fa ko obi o men wo.
0: Yeah.
1: Onim okura na ne ne nche. Da no obi o ben wo.
0: Okay.
1: O so vo ma awie kura. Wo di be di watem.
0: Okay. Mami 1 minute na ebre no. Aso anesa. Mani
2: agye ne pa.
0: Denti.
2: Chese. Onse tele bo amio bi osisi atimi ma.
0: Echo.
2: Boy, me.
0: Oh,
2: yeah. Me passe. Me name if you dickes. Now, me question and cry, me guy say, oh, probably I'm not producing.
0: And you're not trying to turn me.
2: Me buono. Oh, me buono. I don't
0: know that tobacco and I'm a okay.
2: Erati. Send you almost from the assassin.
0: I'm not sure.
2: Mona mutoma nan.
1: Ah, four. ano abetena be ye
2: anti me de me stress ye mu ano me mapen asem
0: on evangelist mu
2: ye be bo ano big mama me ye say big mama o ne dan bas ye adwuma panti me bas so me nipa no nti me pese yeah me o nyoma bi say ne bas ana wo say bo
3: ah
2: wo say bo ano.